0: zwino zwone zwo zwine vha khombisa zwone na neti ndatolumisa ndari vhone vhandengwa vha ḓori mini vha ḓo thoma uri ṅwana pengana nyo ntsema
1: vhuthu
0: ndi mini
1: ndo bebiwa na khotsi yanu ndi bvi makhadzi wanu ni nga vhudza vhundengwa nṋe ndi lingana na inwi
0: ndi vha pfha ndi khou ri vhandengwa nṋe ndi khou tou zwi amba vho uri sa muthu muhulwane hezwi vha tshi ṱoḓa uri ṅwana muṱuku a vha ṱhonifhe na vhone kha vha muṱhonifhe ma
1: thaidzo yanu ndi uri hezwi ni tshi ḓa kha nṋe ni dzula ndi uri ni na attitude ni dzula no ḓivhudza uri ni ḓo fanela u hanedza tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda
0: amba mafhungo hanedza u tou vhori zwine vhana vha khou amba zwi pfhesesei zwone zwi vhona gai vhone bindu ni muthu a tshi tou miselwa tshelede ya i badela
1: zwi bva kha uri ndi nnyi hoyo muthu arali a muthu ono ḓo rifha thaidzo ri a i humisa ra wana vhathu vhane ra ḓo shuma navho zwavhuḓi vha sa rifhi thaidzo
0: zwi amba uri afha binduni u ḓo ṱoḓa vhathu vho no takaliwa nga vhone fhedzi
1: a u nga ḓi vhathu vho no takaliwa nga nṋe fhedzi inwi sedzani uri bindu nṋe ndi khou ḽi takulisa hani ni ntikedze ri shume zwavhuḓi nga uralo
0: ndi tikedze mini
1: no hango uri muzamani o vhuya a ita mini ngei tshikoloni hango bvisela vho gulogulo tshigidi no hango uri muzamani o nyita mini nṋe hango ngwisa nda pengu kana muṅwe na muṅwe a vha khou amba nga nṋe
0: vha songo ṱoḓa u nkhumisela murahu ndi khou ri vho ḓisa thendo khaye hafhanoni nga
1: zwi fani hezwo
0: zwithu
1: mani thendo khaye o ḓo shuma nahone thendo khaye ndi khaladzi
0: a zwi na vhuṱanzi u sikale ri ḓo pfha u tshi pfhi ho tswiwa hanefha
1: hu tshi tswiwa mini
0: mitshini
1: zwino arali uyo muzamani ra mu dzhenisa hafhanoni a vho bvisela vhaṅwe zwigidi hanefha vha tshi khou jima hu ḓo itea mini hafha fhethu
0: vha nthetshelese nṋe roṱhe ri vha fara mikovhe hafhanoni ende ri na vhupfhiwa nṋe ndi khou ri muzamani ahuna hune a khou ya hone
1: inwe no hango uri nṋe ndi nyithi no hango uri nṋe ndi nyithi
0: a zwi shumi
1: heyo mikovhe ine na khou i amba ni sedze na yanga na yanga ni sedze muzamani hanga jimi pano kha heyinoni
0: ri ḓo vhona